Багтгүй. Кентин гэрээ гоохан жимнэсэр. Сэнийг юмс. Шаалаад сэсэн дээр кимисэн зүргэл төрмс. Бэрзисэг. Мөн сонсоор шаар барлаа шийдэж гэтгэн. Эндэгэн